faire au matin. Tai mana i ka ki nga rukuni tū. Tai ma angota ona hiupakto. Ke tū nga menurlu, nure a menurlu, angota se asha alupu. O kei zuru angai.